0: фестивалу пришел. Трак спел фестивалу пришел.
1: Nå kjører vi en
2: softdjør,
1: Mar. Hva skal vi gjøre på den nye der? Hånd
2: det jo på vegen,
1: Dagen.
2: Jeg kan da om vi ikke kjører vegen. Jeg har smittet av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
1: Nei,
2: vi må kjøre åker.

0: Det var Unni Buksas ensemble Ingen skal se det. Hitsangen. Da skal vi ha dagens nøtteknekker da, og jeg sier hei og velkommen til Runar Hellum I Sarpsborg.
1: Ja, god dag.
0: God dag, god dag. Hvordan har du det? Har du, du held på med frukosten, var det sånn å forstå?
1: Ja, jeg skulle akkurat begynne med det nå.
0: Ja, hva som står på frukostmenyen I ditt hus da?
1: Nei, det noe vanlig. Løvepostei, litt syltetøy, makrell I tomat, miksa litt forskjellig.
0: Ja, ja, ja. Det bra med en sånn god blanding.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Skal vi få en værrapport da fra Sarpsborg med det samme?
1: Ja, det trist da. Regner 14 grader og litt vind. Så det kjedelige greier.
0: Akkurat som midt I landet der jeg står. Ja. Mer og mindre. Ja, det noe som det felles skjebne, felles trøst, vet du.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Du, Runar, du kunne da svare på dagens inngangsspørsmål, som handlet om et land I Sør-Amerika som har nasjonaldag I dag 7. september, og det altså det største landet til og med I Sør-Amerika, både når det gjelder folketal og areal. Og hva var svaret?
1: Brasil.
0: Ja, det var du ikke I tvil om, for du har til og med vært der, du.
1: Ja,
0: Få høre.
1: Hva sa du?
0: Få høre litt om det. Besøket I Brasil I 2008.
1: Ja, jeg vant en tur litt på reiselivsmesse på Lillestrøm I 2008. Jeg var oppe I Nordøst I Fortaleza, nærheten der, I 14 dager.
0: Oh, ja, hvordan var det da?
1: Nei, det var veldig ordentlig. Det var der I november. Det var fint.
0: Det var det. Det var ikke 14 grader og regn der da.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei, Fortaleza vel en av de virkelig store byene I Brasil, og det?
1: Ja, det var litt I utkanten, da. Det var en liten fiskelandsby som heter Cumboco.
0: Ja. Du enda vinner en tur til Brasil I 14 dager. Det synes jeg var... Det var det noe med.
1: Ja.
0: Ja. Du, Runar Hellum, skal vi hive oss ut I konkurransen?
1: Ja, vi prøver det.
0: Som du tar kun med deg selv, egentlig?
1: Ja.
0: Vi grei sånn. Nøtteknekkeren, vet du, det ikke noe sånn vill konkurranse med rivaler og sånn. Første spørsmål. Oppstod orienteringssporten I Sverige?
1: Ja, det vet jeg ikke, men jeg kan jo svare ja, da.
0: Kunne du da vel det? Du var rett da, vet du.
1: Ja.
0: Kortskalle et kortspill?
1: Nei, det har jeg aldri hørt om, så jeg svarer nei.
0: Det var også riktig. Du har ikke hørt om det, nei?
1: Jeg hørte ikke hva du sa helt, eller?
0: Nei, kortskalle.
1: Ja.
0: Ja, det sånn du har liksom et kort med navn på. Altså, det ikke et vanlig spillkort.
1: Nei, det litt skurret til mye der, så det litt vanskelig å høre inn I meg nå.
0: Det det? Ja, ok. Yes, det I hvert fall at folk skal gjette hvem du da. Det står et navn på det kortet du har I panna. Ok, men du, Algeri, nå har vi jo fastslått at Brasil størst I Sør-Amerika, men Algeri det største landet I Afrika?
1: Nei, I utstrekning det størst.
0: Det det altså. Det helt sikkert. Crohns sykdom en lungesykdom eller en tarmsykdom?
1: Det en tarmsykdom.
0: Ja, det også riktig. Ble vinter-OL I Albertville arrangert I 1990 eller I 1992?
1: 1992.
0: Du, herre går jo så det suser der, Runar.
1: Jeg vant til å gå på kvis. Få med seg litt, vet du.
0: Jeg bruker du å gå på quiz?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, du på vinnerlaget som regel?
1: Ja, det litt opp og ned, men jeg vinner innimellom, ja.
0: Jeg gjør det. Ja, akkurat. Men du, et åpent spørsmål til slutt, uten alternativ. Vi skal fram til en friidrettsutøver. Hvem var det som vann alle OL- og VM-gull fra og med 2008 til og med 2016 på 200 meter løping for menn?
1: Det må være Usain Bolt.

0: Det var da vel Usain Bolt. Ja. Det gikk jo helt strålende det.
1: Ja, det gikk bra det.
0: Ja, ja, ja. Så nå kan du dra på quiz og se at ja, jeg fikk alt rett på nøtteknekkerne I PN+, kan du si.
1: Ja.
0: Så da kan de bare vente seg. Litt skarp konkurranse. Du, Runar, du jo pensjonist nå, men du har jobbet på Glomma Papp, og det må jo være en hjørnesteinsbedrift I Sarpsborg, det.
1: Ja, det det.
0: Ja, 200 ansatte. Hva brukes den her pappen til, da?
1: Nei, det jo til all mulig innpakning I forskjellige typer industri.
0: Ja, så det ikke en type, det ikke sånn at det at det der melkekartongene lages, for eksempel.
1: Nei da, det alt mulig forskjellig.
0: Ja, ok. Nei, men du, da skal du få spise ferdig frokosten som du var I ferden med å lage, du, Runar Hellum, og så kommer det en bitteliten oppmerksomhet I posten til deg da, etter hvert.
1: Ja, takk for det.
0: Ha en fin dag da, I regn og 14 grader.
1: Ja, takk for det samme.
0: Ha det.
1: Ja, ha det.

Debbie Reynolds var det som gjorde denne sangen så berømt. Filmen også, selvsagt, med titel Tammy. Og det var Nils Bjarne som sendte oss ønske om nettopp den I dagens jukeboks. Billie Holiday står på musikklista I dag.

Ja, det var Erik By. Alf titelen på den. Nå skal vi høre en sang som ikke spilt, kanskje ikke I det hele tatt, I jukebox. I hvert fall veldig sjelden, tror jeg. Albin Lee Meldau med Josefine.

I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finnet at, altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnåles. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rund stål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Jeg sa løgn, han sa det vindstille ut, så jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en spidkis som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har den syre i dag? Han sa, vil ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, har en rev, esse. Og han sa, rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerlakk? Jeg sa, har ikke annet å melde. Og han sa, fire hjerte, det sa klemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt nede, esse. Det var ikke en hipp kis å se, altså, fra Slåssparken til Pilestredet. Så jeg gikk en tur på T-banen, altså, og der traff jeg et kjei. Spørte, si meg, er du hypp på meg? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg er hypp på et nummer. Så hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 38, 100, 65, 900, 3765. Jeg sa, jeg er hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, sissestikk, femkort, lårkort, svartepir og poker? Jeg sa, glem det. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen. Og hun gikk.

Det er godt å vite at sangen og musikken aldri stilner. Nye stemmer og nye sanger tar over. Anne-Marie Kvien var dette. Nå skal jeg spille en, ja, jeg tror faktisk at det er en gospel-låt. Det er amerikanske Liz Wright, What Would I Do?

danser en drøm. I hjertet mitt satte du spor, og er i mitt blod som en strøm.